0: kasa maya amamle ni amani yeno ne mom se mu pese mu jai ne kura abigail se mon she abutre ka box adada mon fa me fen kan ho mon fa abosuma ko tren kan ho na mon she ni osu aduro na mon fa ne box amono emra me wo kaso a na me so me nhye e wo kaso a maso e ho na mo hwe ne ebesi abrofo no ma be daada ya te e na kama wo hwe nso no e wo kwan e ofa so e deal with nipa bia utumi nya boni bi o wi ase mfa wo hu ndi da abrofo ne be daada ye be wi a ye be wure piye e be fa ye numu enti I think say e meburu na omodi omo adwen e chat wo omji omusika no e ye kama omo pay omo price. The omo di abeye na na no mo no. E na ye mebunu no so pay wo mo.
1: Nti no uji tum se mebunu ni eye sa na eye.
0: Ma be, enti unsu uji tum se de omo na na no mo be ye ye nso ye na na no mo no eye.
1: O se mi ma be hunu.
0: Enti na me ka se eye kama, omo susu no omo wi a e na egbo wo mo no. Enye omo na ye AI. Enye AI no omo ye na nto omo ye AI no. Na omo nnim so obi betumi di AI no aye nipa oba e de adada obi ana. Enti odu atwese kan no. Owu wa sekan no ono na ye AI e na nkofo nso use AI no e san so di bu e beat wo mo nte ye omo anepe
1: omene dadi
0: omene aso
1: omene aso aso ankasa
0: aso na ye de do no e na mamene
1: otu ho no wa mene aso
0: ma me nensa mafo kasa me ni moti akasa me ni abedi ahonhom mensa e na ye adwuma
1: enti no wura na depend e na ahonhom ne kafa me ho kire wo
0: ma me wuti me
1: wuti me ka kire me pa me akasa na me boss ketu
2: akasa
0: wo bo mi siketu
1: me boss ketu
0: you see mo ka ho na aya na asofuo ni mu bi bo omutirim
1: na
0: ma di ahye nkom no de me ka no wati ase yes enkomhye wahu enkomhye eye sunsun ene beshe wu muka asem no gu wasum ansa na wayede waka enti nyame nkan ya menka se nyame ayede waka
1: thank you
0: enu nti na sofu bi a owaka aso ayefe ne prophet okumudom okwashye enkom de fa Ghana Blasters walk up no ho se ye ne Colombia match no Ghana Blasters beshe Colombia ena dia na mem ena me keka asa nyame onye otrofo ekom ena mudi ye djuma na omunu ya wasi kuturukum asemo a na me meye sofo atome na me ye artist manager girl bi a ye fe na amaburoni sa wote sa issue na ye kwobo show e wo kaso a
1: na ye artist manager
0: na me ye artist manager
1: na na o manage no
0: original shana
1: ono so ye hwan
0: oye artist o wo kaso ena me kan se ono na
1: artist se chese kaso a na odi agro
0: enye se
1: kwa ba bia
0: o me kwa ye
1: original shana e maintain di
0: da en na me ba ba kire so original shana na kwobo show 2021 e wo kaso a obi fere na program e wo Liberia camp a girl bi a ye fe na amaburo ni oba be sabe yi ne ho a light ko shoke na owu ye men kan busuafo men kan o mo yawo sofo na sa akotwe asem na base me gen wuwie na me be ye sofo enti na spiritual realm no me de gen na ye sacrifice sam prophet ko mudom no
1: me ye me kan no wa
0: me ba be se me ka cho se me su no
1: mpa cho ende unhu na
0: o me su no
1: ko se aye a different entity
0: Matias se okan online social media
1: me ba cho asem ba ye bisa wa ye bisa adum fm so aka
0: Matias Matias ba wo sia na ka che na se me mesi uno
1: me pa cho fanfa mi so mi so me de make cho fanfa mi so se na tie bia no obete ntiba mi so ye nkan no wa ha juma dia wo di wo ho na ye pese ye ka na afi dia wo number wo de betudwa obi wa pese join movement no obi wa ha pese oba movement no be bi obi hu e na mi so wa daruma ye nko so
0: wate Matias
1: dia because ye mpe ye wanse madum fm mimi se ye frem ya mi nya lawyer
0: Jamie,
1: aso de wa mene ti sa nye dade po aso
0: aso
1: se na aso ti o ti mene
0: yes eno na kire se na me ho ho e wo me so eno na kire se mi kuta sunsun ma me din ye adwuma
1: wa bo nya me din nti na